0: problema será no transporte escolar, retrasos, rapaces que non son recollidos polos autobuses e ademais non realizan algunhas das paradas previstas. Tamén reclaman un programa de rehabilitación dos centros escolares cunha antigüedade superior aos 50 anos.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
2: 14 graus marcan a esta hora os termómetros aquí en Pontevedra. Medios aéreos axudan desde hoxe a manter a seguridade na gran final das series mundiais de triatlón que activa a súa axenda deportiva ás 10:15 desta mañá. As policías local e nacional unen esforzos para responder ás posibles incidencias. Pontevedra sitúase ata domingo no centro do triatlón internacional.
1: En Santiago, María Teijeiro.
3: Nubes e claros, 16 graus. En Santiago seguimos pendentes da evolución do verquido de Purín, onde estaba a 11 kilómetros do punto de captación de auga. En Augas de Galicia insisten en que os niveis de concentración de amonio no tramo afectado no río Tambre son moi inferiores aos valores establecidos por lei, na mentras o Concello de Santiago advirte que ante calquer risco se pechará a suministración.
1: E aínda en portada contamos que a Audiencia Nacional condena 17 anos de cadea ao narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, máis coñecido como Asito Miñanco, pola operación para introducir en Europa preto de 4 toneladas de cocaína en 2017. Esta mesma sentenza absolve o seu abogado, Carlos Bolle, que tamén defendeu no seu momento a Carles Puigdemont dos delictos de branqueo de capitais e falsidade documental. De novo, Susana Pedreira.
2: A Fiscalía Antidroga pedía 31 anos e medio de cárcere para Miñanco. Finalmente, os magistrados impoñen 17 anos e tamén multas por máis de 420 millóns de euros, a vez que aplican agravante de reincidencia e atenuante moi cualificada de dilacións indebidas. Así que condena o resto de acusados, entre eles os tripulantes do buque, apenas de entre 17 anos e 3 anos de cárcere, pero tamén absolve a 20 persoas físicas e 4 xurídicas que foran xulgadas tamén ao mesmo tempo que Miñanco e Bolle neste xuízo do que agora coñecemos a sentenza.
1: Son as 7:24, con Luis González na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en pescadería, jurel de 400 a 600 gramos, kilo, 4,95 euros.
8: Gadis, en confianza.
9: No campo no só nace o mellor da nosa terra, nace o que somos. Por iso en Coren cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: O Tribunal Constitucional desestima o recurso presentado pola Xunta contra varios puntos da Lei de Vivenda do Goberno Central. Era o agardado, xa que nas últimas semanas o Constitucional foi desestimando recursos semellantes presentados por outras 7 comunidades. A última antes de Galicia foi Euskadi. A sentenza declara que o artigo que atribúe ás administracións territoriais a declaración do incumprimento dos deberes asociados á propiedade da vivenda está amparado pola competencia estatal para establecer as condicións básicas que garantan a igualdade dos cidadáns. Tamén desestima impugnación do artigo que permite que a administración territorial competente poida concretar a definición de gran tenedor. Neste caso, declara que a norma está lonxe de cercenar o desenvolvemento dunha política autonómica e, polo tanto, constitúe un exercicio lexítimo da competencia estatal. Precisamente, a vivenda centrou o debate das últimas horas no Parlamento galego entre o presidente da Xunta e a portavoz nacional do BNG. Ana Pontón acusa a Xunta de basear as súas políticas en propaganda e reclama a declaración de zona tensionada para todos aqueles concellos que cumplen con requisitos. Alfonso Rueda insiste en que as zonas tensionadas non son efectivas e acusa o bloque de facer demagoxa.
10: Mire, neste país hai un problema porque miles de persoas non poden acceder á vivenda. Vostede ten na súa man ferramentas e o que está demostrando é que vostede non lle preocupa o que lle pasa aos galegos e ás galegas. O que lle preocupa é que unha minoría se faga rica a costa dos dereitos da maioría.
11: Mire, vostede siga con seus programas, con súas normas intervencionistas que reducen oferta, con súa defensa da ocupación e o esquecemento dos propietarios. Siga con todo iso, facendo política dogmática.
1: O secretario xeral do PSDG e portavoz do Grupo Socialista no Parlamento, José Ramón Gómez Besteiro, acusa a Xunta de discriminar os concellos nos que non goberna o PP. Pon como exemplo o novo plan de construción de residencias de maiores. O presidente da Xunta rexeita esas críticas e a quen acusa de discriminar a territorios é o presidente do goberno, Pedro Sánchez.
12: Cal é o seu modelo de facer política? Ese modelo de que se non gobernan os meus, quedas atrás. E se non tes cartos, quedas fora do sistema. E efectivamente, vostedes falan sempre de casualidades, de coincidencias, pero cando a casualidade beneficia sempre os mesmos, deixa de ser unha casualidade, pasa a ser unha forma de gobernar e de acción.

0: intentar, sin echar a nadie, encontrar una butaca. Aunque ponga que están todas vendidas.
1: Están todas vendidas, todas agotadas.
0: Todas vendidas,
2: pero hay infinitos números.
0: ¿Ah? Bueno, 609-83-1034, 609-831034, reto matemático, asunto Santi, para la próxima semana. Gracias, Santi, hasta el próximo día.
1: Adiós, adiós.
0: Me llevo adiós, es que nos están echando ya. No lo notan. Mañana volvemos, mañana a las 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias. Bueno, a las 6 vuelven los que más madrugan, que son el ingeniero Montes y los que llevan con él. O sea, Rafa Latorre, todo el equipo, Darreta, en fin, el equipo del tramo informativo con Mamen Rodríguez Sastre. Y luego ya pues nos venimos incorporando los demás. Ahora comienza la programación local esta mañana. Adiós.
3: Onda Cero Galicia.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock. Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul. Os plásticos ao amarelo. Os restos orgánicos ao marrón. E os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
5: Hoxe en familia, é ouro todo que reloce.
6: Filetes de contra de ternera gallega certificada a 15,95 euros o quilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro ou por metades 7,99 euros o quilo.
5: Familia é máis aforro.
6: É máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Ois, descansamos un pouco.
8: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
9: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
8: ¿Qué? Seguimos.
7: Mellor outro anaco.
9: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
10: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
11: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co salmón enteiro ou medio a 7,99 euros o quilo, ou a costeleta de agulla de porco a 4,95 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
12: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
13: Con las super ofertas que estás buscando. Detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,79 euros. Azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 79 céntimos. Haz una super buena compra todos los días.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia. Con Pilar Ozores.
14: Moi bons días. PPDG, PSDG e Democracia Ourensana acordan cambiar o decreto do galego no ensino que fora aprobado en 2010 no mandato de Alberto Núñez Feijóo. Grazas a este pacto vaise levantar o veto a impartir en galego as materias científicas, é dicir, matemáticas, tecnologías, física e química, sempre e cando se preserve o equilibrio do 50% nas materias non lingüísticas, é dicir, que se imparten en castelán ciencias sociais, xeografía e historia, ciencias da natureza e bioloxía. O acordo asinouse esta mañá no Parlamento para o portavoz do grupo do Partido Popular, Alberto Pazos, é un fito histórico.
15: O galego é o fogar común que nos une. O documento que acabamos de asinar é o refrendo da maioría parlamentaria ao plan de normalización da lingua, un documento que introduce 6 modificacións do total das 700 medidas contempladas no plan xeral e 8 acordos complementarios, 6 modificacións e 8 acordos que van transformar de xeito real e efectivo o mapa lingüístico de Galicia na vindeira década.
14: A viceportavoz parlamentaria do PSDG, Lara Méndez, recoñece que este acordo que asinan hoxe non recolle todos os obxectivos que se marca a súa formación, que son máis ambiciosos, pero entende que un primeiro paso moi necesario.
16: Non é o noso plan, que nos temos expectativas e obxectivos máis elevados, que seguiremos a traballar para acadalos, pero se trata de dar pasos adiante ante a situación de dificultade que está pasando o galego e o noso idioma. Por lo tanto, non actuar o considerábamos como una cuestión de irresponsabilidade. Por lo tanto, pues nos actuamos, demos pasos e seguiremos traballando para acadar eses objetivos.
14: Que non asina ese pacto, de feito, tampouco estivo na reunión desta mañana no Parlamento e o BNG, que dende un principio rexeitou participar neste diálogo.

0: é algo que a verdade sorprende, non? Que se queira levar adiante. En todo caso, pregúntome tamén eu que hai detrás deste pacto, non? Donde vemos como o bipartidismo se pon a traballar man a man en contra da lingua galega. Non sei se nos próximos meses veremos como se reparten postos en algún lugar.
1: Pois este é o asunto central da xornada en Galicia neste 24 de setembro, pero temos máis. Nova incidencia a primeira hora na rede ferroviaria galega. O servizo que tiña que sair ás 8 da mañá dende Vigo Urzaiz con destino a Coruña atrasouse máis dunha hora. Segundo explican dende Adif, isto debe ser un problema de electrificación nos talleres de Renfe en Redondela, onde adoitan permanecer os convois durante a noite. O tren non puido chegar onte a noite a Vigo para iniciar hoxe dende ali a xornada, polo que hubo que agardar pola chegada dun de sustitución dende a Coruña. Adif asegura que ningún outro servizo se viu afectado esta mañá, xa que o resto circulan con normalidade. E o Diario Oficial de Galicia publica hoxe a ampliación da época de alto risco de incendios, amplíase ata o 15 de outubro por mor das condicións meteorolóxicas. Precisamente por esas condicións segue baixando o nivel dos encoros en Galicia. De media esta semana están o 1,6% máis baixos que hai 7 días. A esta situación que se agrava aínda máis en algúns concellos, estamos a contar, por exemplo, o caso de Santa Comba. O concello viuse na obriga de suspender a auga da traída 24 horas. Nas últimas semanas abriuse o debate sobre que medidas se deberían adoptar como a posible construción de novos encoros. Seopan, a asociación que aglutina as empresas constructoras e concesionarias de infraestructuras, en colaboración ca enxeñeira TIPSA, realizou un estudio a nivel de toda España. Conclúen que sería preciso un investimento de máis de 103.000 millóns de euros en 10 anos para a mellora das infraestructuras hidráulicas. Dese montante, calculan que a demarcación Galicia-Costa precisaría preto de 4.000 millóns e a demarcación Miño-Sil 1.500. A miran de parte para infraestructuras de abastecemento, saneamiento y depuración. Julián Núñez, presidente de Seopan, falaba así en Galicia en la Onda.
2: El problema que tenemos con las infraestructuras del agua en España es que podemos hacer los mejores estudios técnicos, hacer una planificación como los planes hidrológicos que tenemos ahora, que representan más de 40.000 millones de euros, pero si a todos esos estudios y planificación técnica no le acompaña un marco financiero que garantice la ejecución de esas obras, pues nos encontramos con un problema, que es el que venimos teniendo en España desde el año 2000, y es que de los planes hidrológicos que planificamos, solo se ejecuta, que duran 6 años, solo se ejecuta el 30%.
1: Falamos tamén de outro problema con grande impacto en Galicia, a alza dos carburantes e como afectan os petos dos cidadáns e a actividade económica. O sector agrogandeiro solicita que se renoven as axudas. A presidenta de Agromuralla, Noelia Rodríguez, explica en Onda Cero Lugo as dificultades que lle supón esta suba.
3: Si nos remontamos ao 30 de diciembre do ano 2025, teño aquí datos concretos dunha factura, o gasóleo estaba en 0,72 euros litro, 72 céntimos. Onte estaba a 1,62. Para encher o depósito de un tractor, pois en base a estos precios podemos andar en torno a 300, 400 litros, e isto pois chegache como moito para un par de días.
1: O ministro de Economía anunciou nas últimas horas que no Consello de Ministros da próxima semana van a aprobar novas axudas. En a crónica de tribunais tamén xa estamos a contar la condea a 17 anos de prisión para o histórico narcotraficante Sito Miñanco. A Audiencia Nacional considera o responsable da operación para introducir 4.000 kilos de cocaína en Europa en 2017. Completamos esta información con Susana Pedreira.
4: E a Sala do Penal da Audiencia Nacional que endita sentencia contra o narcotraficante galego pola denominada Operación Mito por delictos contra a saúde pública e de branqueo de capitais cometido no seno dunha organización criminal. Condenado a 17 anos de cárcere, José Ramón Prado Bugallo, coñecido como Sito Miñanco, pola operativa para introducir en 2017 en Europa case 4 toneladas de cocaína. Mentres este fallo xudicial absolve o abogado Gonzalo Bolle dos delictos de branqueo de capitais e falsidade documental. Si que condena o resto de acusados, entre eles os tripulantes do buque, a penas de entre 17 anos e 3 anos de cárcere, pero absolve tamén a 20 persoas físicas e 4 xurídicas que foron xulgadas por esta causa.
1: E quedan pouco máis de 3 meses para o inicio do ano santo Xacobeo 2027 e veñen de presentar a programación e moito máis. María Teijeiro.
5: Quedan xa menos de 100 días e a Catedral de Santiago prepárase para a apertura da Porta Santa. Este ano, como novidade, adiantarase o horario e recuperarase o son tradicional do corno do Xacobeo. Manuel Jesús Formoso, de AN.
6: Abriremos a Porta Santa, por tanto, en torno a las 12 de la mañana. También intentaremos, no sé si con el instrumento que tenemos en la Catedral, si funcionase bien o con otro, pues también recordar ¿Cómo se anunciaban los jubileos en el Antiguo Testamento? Que era haciendo tocar el cuerno del jubileo.
5: Hai xa lema para o novo ano santo, ao veren a estrela, enchéronse de inmensa.

0: esa alegría, lema e himno tamén oficial, o arcebispo Francisco José Prieto.
1: Tomado do Evanxeo de Mateo, 2:10, a cita precisa, pero ese o ver en a estrela enchéronse de inmensa alegría. Ese é o lema que queremos que marque o ano santo compostelán que quere ser, e con este lema que fala da estrela que sinala o camiño.
0: A catedral busca agora lugares nos arredores, lugares penitenciarios para acoller aos milleiros de peregrinos que se agardan, e fai un chamado á administración local para tratar de por solución os fluxos que hai no exterior, as longas ringleiras que se forman. Este verán houbo esperas de máis de 2 horas. A Igrexa recoñece boa vontade do Concello, pero advirte que o tempo agora apremia.
2: E un último asunto, arestora o secretario de Estado de Memoria Democrática e o delegado do Goberno en Galicia están a presidir o acto de homenaxe aos presos e ás madriñas da Illa de San Simón, xa saben, recentemente declarada lugar da memoria democrática Canda Santo Antón. Pois así rematamos, pero voltamos ás 2:30 con máis novas en Galicia en la Onda, aquí en Onda Cero con Ángeles San Luis. Moi bos días.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Filetes de contra de ternera gallega certificada a 15,95€ o quilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro ou por metades 7,99€ o quilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Ao mediodía, un aperitivo é a hora do queixo. Importante, o consumo de lácteos enteiros fermentados asóciase cun menor risco de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico ou certos tipos de cancro. A ciencia demostrou que o risco de padecer diabetes tipo 2 é un 67% menor nos individuos que consumen lácteos fermentados respecto aos que non os consumen. E o risco de padecer un cancro colorrectal é un 26% inferior nas persoas que toman eses produtos lácteos enteiros fermentados, como é o queixo Arzú ou Yoa, respecto aos que non consumen ou consumen poucos. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzú ou Yoa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
6: Cuidamos a terra, a natureza, as mans que sementan e crían con respecto o benestar dos nosos animais. En Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
7: Prepara a túa xenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
8: Pois, tes que abriron unha nova pulpeira fusión.
9: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
10: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
11: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
12: Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29€. Y en pescadería, jurel de 400 o 600 gramos, kilo, 4,95€.
13: Gadis, en confianza.

0: facer o mercado municipal e veremos, ademais, na cantidade económica que queda e todo eso. Oxe, o que si levamos é algo que, ademais, vai a ir fora da orde do día, porque convocamos de urxencia unha comisión para antes do pleno e meteremos por urxencia no pleno o punto que xa quedara de outro pleno anterior, tuveremos que retirar, que é un punto, ademais, eu creo que dos máis importantes deste mandato, sobre todo para os veciños e as veciñas do Milladoiro, que é a licitación, o inicio do proceso de licitación para a construción do complexo deportivo que se vai a facer aí no Milladoiro. Hoxe, si todo vai ben, eu espero que sí, porque é unha obra, ademais, moi demandada históricamente polos veciños e as veciñas do Milladoiro, é poder contar con ese complexo deportivo que fundamentalmente destaca porque vai a levar unha piscina de competición de 25 metros e, ademais, vai a levar outras piscinas máis pequenas para os nenos e nenas. É algo que de toda a vida, que eu, polo menos, desde que vivo en AME, sempre pedían desde Milladoiro, non? Que poder contar tamén cunha piscina municipal.
1: Bueno, pois pues, o Centro Deportivo Municipal da Telleira, que hoxe será tamén protagonista no Pleno Municipal do Concello de Ames, onde, por certo, bueno, impresionante o Mundial celebrado a pasada fin de semana, alcalde.
0: Pois a verdade é que sí, a verdade é que estamos moi cansados, pero moi satisfeitos por como saiu todo, non? Foron días de traballo intenso, de xornadas amplias, pero bueno, saiu todo moi ben. Bueno, estamos cansados, pero seguramente que menos cansados dos atletas que correron os 100 kilómetros. Pero bueno, foi...
1: Bueno, tamén, organizalo tamén trae, pues, o seu exercicio, porque foron, verdade, 400 participantes, 400 atletas, verdade?
0: 400, sí. Madre, sí, 400 atletas de máis de 40 países. Unha ceremonia de inauguración, ademais, onde se viron as bandeiras de todos os países participantes, unha ceremonia de clausura onde entregamos as medallas aos campeóns do mundo e ás campeóns do mundo. É algo que, bueno, que a poboación de Ames e de Bertamiráns, do Ortoño, de as zonas por onde estuvo, pois o disfrutaron, incluso moitos deles inicialmente non creían que isto fose un mundial, non? Pensaban que era unha carreira máis. Bueno, pois cando viron o día que empezaron a ver os xaponeses, os americanos, os daneses, a xente de tantos países, pois, polo noso circuito, correndo, vendo como estaba, e o propio día da carreira, pois, a verdad, bueno, a min, hoxe pola mañán, ainda unha señora me parou para felicitarme, para bueno, amosando a súa alegría, porque Ames sexa capaz de acoller eventos deste tipo, e eventos que despois, pois, saian ben, afortunadamente, como se viste.
1: Bueno, pues impresionantes es 400 atletas que, bueno, disfrutamos pues todos os veciños da comarca nesta xornada tan especial, un mundial que se celebrou no Concello de Ames. Por certo, alcalde, quedan uns minuto e medio, pero bueno, tamén é noticia esta semana da mobilidade, a actividade estrela vai ser a marcha ciclista nocturna con 350 participantes, verdade?
0: Sí, bueno, ahora xa levamos algúns máis. Estaba ahora, fai un anaco, estaba coa concelleira de mobilidade, con Bea, e me estaba trasladando que xa está un pouquiño agobiada porque se nos está escapando un pouco no número de participantes. Ahora mesmo xa íbamos por 380 participantes.
1: Carai.
0: E sin dúbida que a marcha ciclista máis grande que celebramos ata o de agora, non? Destas que organizamos a semana da mobilidade, co cal, bueno, pois dá gusto eso, facer actividades igual que as que vamos a facer o no Milladoiro no fin de semana, destinada aos máis pequenos e pequenas. Bueno, pois dá gusto facer actividades, organizar actos e que a xente responda de maneira tan positiva.
1: Pois, don Blas García, alcalde de Ames, moitísima gracias por estar conosco aquí en Onda Cero. Dende aquí, pues, por supuesto, o Concello de Ames, moitísimas felicidades por este exitazo do Mundial da pasada fin de semana. Moitísimas gracias, Blas, por compartir en Onda Cero cos ointes de Onda Cero a actualidade do Concello de Ames.
0: Moitas gracias a vos, Ramón. Un saúdo.
1: Unha forte aperta. Actualidade de Ames en directo aquí tamén en Onda Cero. Imos escoitar o que está pasando en España e no mundo. Enseguida seguimos compostelaneando en directo en Onda Cero.
2: Es la 1:00 PM en Canarias.

0: Por cierto, que pueden ver ustedes imágenes, lamentablemente ha sido víctima de nuevas pintadas ese conjunto escultórico en Bonaval de el artista Leopoldo Novoa. Bueno, pues objeto, nuevas pintadas, desgraciadamente, este conjunto patrimonial compostelano en Bonaval de Leopoldo Novoa. Pueden ver las imágenes en el Facebook de Más de una Compostela. Nos vamos de orquesta. Porque la orquesta y coro de la Universidad de Santiago de Compostela pues nos propone formar parte precisamente del gran elenco de grandísimos músicos, de grandísimos amigos que forman parte de esta orquesta que forma parte de la banda sonora también de la Universidad de Santiago de Compostela. Maestro Mario Di, director del coro y orquesta de la Universidad de Santiago, muy buenos días.
1: Hola, buen día, ¿qué tal?
0: Encantadísimo de saludarle, Mario. Bienvenido de nuevo a Onda Cero, porque aparte está una semana muy importante, porque hay un convite muy importante para formar parte en los campus de Santiago y de Lugo, da orquestra de la Universidad de Santiago, ¿verdad, Mario?
1: Pues sí, efectivamente, estamos rematando esa convocatoria para nuevas incorporaciones y este año además también novedades, pues abrimos o proxecto ao campus de Lugo tamén.
0: Mario, que hai que facer para formar parte do coro e orquestra da universidade?
1: Pois, tanto no coro na orquesta, é importante saber que non é exclusivamente para un membro da comunidade universitaria. Principalmente, pois, obviamente sí, pero pode participar calquera persona. En caso da orquesta, pois, que xa iba a tocar algún instrumento dos que cubren a plantilla da orquesta. Pero no caso do coro, nin se queda iso. Temos moita xente sin formación específica musical e, ademais, é eu creo que é un lugar ideal para tamén incorporarse pois a unha actividade colectiva como é facer música e coñecela, pois, a mellor incluso casi dende cedo. Quen saiba cantar pode vir a facer música con nós.
0: Mario, como hai que facer para apuntarse? Onde nos podemos informar?
1: Pois a través da web da USC, na parte de área de cultura, aí está toda a información, hai un formulario de inscripción moi sinxelo, que simplemente para que nos conste ese registro, e despois, no caso do coro, si se fai unha proviña que non é para seleccionar, simplemente para coñecer o rango de voz, xa que quen queira cantar, pois a mellor non coñece pois si é soprano ou contralto, por exemplo, ou no caso dos homes si é tenor ou barítono ou baixo, e no caso da orquestra, pois hai que enviar un vídeo despois de inscribirse no formulario para tamén saber un poquinho pois cal é o nivel individual co que contamos e despois programar o repertorio que se vai facer ao longo do ano.
0: Bueno, me parece fabuloso, Mario, animar, en todo caso, a todo o mundo, ¿verdad? De que, bueno, pues se perda un poquinho, non digo eu o medo, pero sí o respeto, que se anima a formar parte da orquestra da Universidade de Santiago, non somente está orientado a comunidade universitaria, senón a todo o mundo que queira participar, ¿verdad, Mario?
1: Efectivamente, ademais para nós é importante que haxa esta... pois chamarlle heteroxeneidade e tamén dentro de rangos de idade e demais, porque creemos moito que é un proxecto colectivo e formativo, pero tamén é social e demais nos tempos que corren creo que é moi interesante e creemos tanto dentro da universidade esa labor que ten a universidade tamén.

0: Galicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, Galicia en la Onda. Oito páxinas, acaparan sen dúbida hoxe a atención e seguirán acaparando a seguro nos vindeiros días. E o acordo sobre a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística da Lingua Galega, acordo asinado por Partido Popular e PSDG-PSOE. Un acordo que comeza así, lemos textualmente. Con data do 15 de xullo de 2026, a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude remitiu ao Parlamento de Galicia a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, resultado dun amplo proceso de análise, participación e diálogo. Seguimos noutro parágrafo, din, o documento é froito do traballo desenvolvido por 11 comisións sectoriais nas que participaron alrededor de 130 persoas expertas, así como das achegas realizadas

0: por particulares, entidades, instituciones o longo de este proceso. Seguimos lendo. No marco de este proceso de diálogo, convocáronse diversas xuntanzas de traballo, as que foron convidadas todas as forzas con representación parlamentaria, en as que participaron efectivamente representantes do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia e do Grupo Parlamentario Mixto, Democracia Ourensana, co obxectivo de procurar puntos de encontro arredor das medidas destinadas a promover e impulsar o uso da lingua galega. Así empeza este documento, así empeza este acordo e así despois pois temos o que o grosso do acordo. Asinado, como dicíamos, Partido Popular, PSDG, PSOE, tamén Democracia Ourensana, o Grupo Mixto Democracia Ourensana, aínda que a fotografía é a da presentación da asinatura feita esta mañá polo portavoz do Grupo Parlamentario do Partido Popular, Alberto Pazos, e a viceportavoz do Grupo Parlamentario do PSDG, PSOE, Lara Méndez. Vamos a escoitar os protagonistas. Primeiro, Alberto Pazos.
1: O galego é o fogar común que nos une. O documento que acabamos de asinar é o refrendo da maioría parlamentaria ao plan de normalización da lingua. Un documento que introduce 6 modificacións do total das 700 medidas contempladas no plan xeral e 8 acordos complementarios. 6 modificacións e 8 acordos que van transformar de xeito real e efectivo o mapa lingüístico de Galicia na vindeira década.
0: Lara Méndez.
2: Non é o noso plan, que nós temos expectativas e obxectivos máis elevados, que seguiremos a traballar para acadalos, pero se trata de dar pasos adiante ante a situación de dificultade que está pasando o galego e o noso idioma. Por lo tanto, non actuar o considerábamos como unha cuestión de irresponsabilidade. Por lo tanto, pues nos actuamos, demos pasos e seguiremos traballando para acadar eses obxectivos.
0: 8 páxinas, como dicíamos, que se distribúen en 2 epígrafes, os acordos distribúense en 2 epígrafes, cada un deles teñen varios puntos. O primeiro é sobre modificacións no Plan Xeral de Normalización Lingüística, e outro, epígrafe 2, son acordos complementarios. Así que hai distintos puntos, moitos puntos, a verdade. En que se está a poñer o foco? Pois no relativo, en todos aqueles puntos que son relativos ao ensino, o ensino do galego, da lingua galega. Resumidamente, cal é o titular, o máis salientado, que a partir do curso 2028-2029, os centros educativos poderán impartir materias científicas en galego sempre que se preserve o equilibrio do 50% que temos agora vixente. É unha modificación, polo tanto, no decreto do plurilingüismo, que é o que está agora mesmo vixente. E o cambio decidido polos centros ten que ser en bloques, é dicir, se optan porque as materias científicas, que serían matemáticas, tecnoloxías e física e química, sexan en galego, as materias sociais serán impartidas en castelán, isto é, ciencias sociais, xeografía e historia, ciencias da natureza e bioloxía. Bueno, os asinantes argumentan que o cambio, din, o obxectivo deste cambio, é porque o fan por bloques, se les din que para simplificar a aplicación práctica do acordo, para que a decisión non recaiga no profesor e para que non se vaya cambiando de lingua por cursos, para homoxenizalo. Este é o punto no que se está agora mesmo a poñer ese foco, sobre todo nesas modificacións que se introducen pois, no decreto do plurilingüismo. Bueno, estamos contando, é un documento, un acordo, o que se chegou despois do traballo, das mesas de traballo, nunca mellor dito, acordo asinado esta mañá, Partido Popular, PSDG, PSOE, tamén está aí o Grupo Mixto, Democracia Ourensana, porque este é un acordo parlamentario, pero un acordo no que non participa o Bloque Nacionalista Galego, porque, lembramos, o Bloque Nacionalista Galego xa non optou por non participar no traballo previo, moi críticos, xa coa metodoloxía de traballo, non participou o Bloque Nacionalista Galego nesas mesas de traballo. Tamén se votou fora, por exemplo, a CIGA. Ana Pontón, nestes últimos días, pedía unha reunión co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, directamente, dicía, para abordar esas modificacións do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Así que escoitaremos tamén esa primeira reacción por parte do Bloque Nacionalista Galego, que obviamente era o agardado e moi crítica con este acordo asinado polas outras formacións parlamentarias. Imos a estar con este tema, tema destacado, tema salientado, tema que acapara hoxe, sen dúbidas, as 8 páxinas acaparan hoxe a atención, pero seguirán acaparala nos próximos días. Bueno, imos avanzando e antes de nada, como sempre, aquí estamos para dar información e para facer compañía. Gracias por acompañarnos, gracias por facernos compañía mutua. A soidade non existe se a radio que está encendida. ¿Qué radio
3: Galicia
0: somos? Onda Cero.
3: Onda
0: Cero, Carlos Otero. Galicia en la Onda. Y ahora, ¿quién ven? O noso, os nosos amigos de Freud, porque atención, temos esto non o perdan, porque xa queda menos dun mes, e que o tempo pasa, boa. Temos aínda unhas semanas, para intentar gañar, un dos grandes supercarros, e ademais, amigos de Freud, que oferta temos hoxe?
4: Déjate sorprender por las ofertas de Freud de esta semana. Como las galletas Chiclín Artiach, paquete de 525 gramos a 2,79 euros y toda la gama de yogur Danone griego pack de 4 con la segunda unidad a mitad de precio. Son las ofertas.
5: Freud, el súper de casa.
0: Bueno, pues tiñamos a asignatura de ese acordo. Acordo sobre actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística da Lingua Galega. Acordo asinado polas formacións con representación no Parlamento Agás, o Bloque Nacionalista Galego. A continuación, tiñamos xa comparecencia tamén exprofeso do conselleiro, escoitamos, José López Campos, conselleiro responsable en materia de lingua. Recolle o que dicía a súa primeira reacción, primeira valoración. Marta Rodríguez, adiante.
6: Un acordo político que celebra o conselleiro de lingua José López Campos e que agarda sese igualmente ben recibido polo Consello da Cultura Galega e a Real Academia. López Campos indica que é un acordo fruto do consenso sobre as bases da liberdade e o equilibrio.
7: Creo que é un chanzo importante, necesario, eu creo que é unha mostra de madurez política e que creo que as forzas políticas que asinan e que están nesta liña, pois creo que entenderon perfectamente o mandato da sociedade galega.
6: López Campos sinalaba que a súa consellería comparecerá anualmente no Parlamento para dar seguimento ao cumprimento deste acordo, o poder dar asignaturas científicas nos centros é unha medida de prestixio para a lingua, decía, levántase o veto ás asignaturas científicas.
7: En onde desvirtúa en absoluto o que a parte máis importante, o cerne do Plan Xeral, que, como decía antes, foi un proceso de elaboración durante un ano e medio. Por tanto, nos parece moi coherente con todo o traballo que se leva feito e nos parece que é a estrategia que Galicia necesita.
6: Porque o conselleiro entende que a competencia lingüística no ensino está garantida e a labor é prestixiar o idioma. O pacto aumenta en 1,5 millóns de euros anuais a dotación orzamentaria para o fomento da lingua galega nesta legislatura.
7: Nos leva a unha senda orzamentaria máis ambiciosa para que podamos ter os recursos necesarios para aplicar non só as medidas do plan, sino tamén algunhas outras medidas que se establecen nese documento a maiores de políticas culturais.
6: Un día importante, aseguraba o conselleiro de Lingua.
0: Bueno, pues era comparecencia do conselleiro de Lingua, estaba acompañado tamén polo secretario xeral da Lingua, e que, bueno, o dicía tamén aí o conselleiro, e un dos puntos tamén. De feito, é o primeiro dos puntos, que aparecen no epígrafe de introducción, introducir as seguintes modificacións consensuadas na proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística da Lingua Galega. O punto número 1.1, xa o primeiro que pone, a Secretaría Xeral da Lingua elaborará un informe anual de seguimento que incluirá un cronograma preciso sobre a aplicación das distintas medidas e enviará ao Parlamento de Galicia para a súa presentación e debate. Din tamén a SEMADE o plan xeral de normalización lingüística, din deberá ser avaliado anualmente polo Consello Asesor da Lingua Galega, organismo que debe ser creado, entre outras coas funcións fundamentais, din de asesorar os poderes públicos con competencia en materia lingüística, estudar, analizar as cuestións relacionadas co fomento, protección e promoción do galego na sociedade. Un organismo, este do Consello Asesor da Lingua Galega, que integrará, entre outros, a representantes da Xunta de Galicia, dos grupos parlamentarios con representación, pois se veden grupos parlamentarios, no Parlamento de Galicia, Real Academia Galega, Consello da Cultura Galega e de entidades e asociacións vencelladas á promoción da lingua galega. Deberá estudar e facer un seguimento da evolución social da lingua galega, polo que será o que albergue tamén Observatorio do Galego na Familia. Isto é importante, porque saben que a veces perdese a transmisión. Observatorio Galego do Galego na Familia e Observatorio do Galego na Mocidade, que están previstos tamén nesta reforma deste plan. Así como outros posibles observatorios que se poñan en marcha para analizar a presenza da lingua galega en distintos sectores da sociedade. Este é o primeiro punto, o punto 1.1. Bueno, como decíamos, non asina o plan, isto tamén é importante, Bloque Nacionalista Galego. Bloque Nacionalista Galego xa dende un primeiro momento amosouse moi crítica coa metodoloxía de traballo, non participaron nas reunións nestas mesas previas que arrincaron, pois sí, hai un ano, ano e medio aproximadamente. Houve incluso nas primeiras sesións incluso momentos de tensión, isto xa o contamos no seu momento, porque houve tamén protestas que se levaron a estas mesas por parte, pois por exemplo,

0: de representantes da CIGA. Imos a escoitar, obviamente, era o agardado, imos a escoitar, Bloque Nacionalista Galego, a portavoz Ana Pontón, moi crítica, durísima, con Partido Popular, PSDG, PSOE. Escoitamos.
1: Alá, quen queira colaborar co Partido Popular nunha estrategia de desgaleguización do noso país, é algo que a verdade sorprende, non? Que se queira levar adiante. En todo caso, pregúntome tamén eu que hai detrás deste pacto, non? Donde vemos como o bipartidismo se pon a traballar man a man en contra da lingua galega. Non sei se nos próximos meses veremos como se reparten postos en algún lugar.
0: Bueno, pues veremos a ver qué o que acontece, ¿eh? Porque o Bloque Nacionalista Galego amósase moi crítico con esta cuestión. Veremos a ver o que acontece. Destacábamos, e ademais, o que está agora mismo centrando o foco, ese tema desas modificacións que están incluídas no ensino, esas, digamos, modificacións que se introducen no decreto do plurilingüismo, que lembremos para o BNG, e así o din de forma reiterada, decían, o decreto da vergoña. O BNG o que pedía era... que se sacase totalmente, que se botase para fora o decreto do plurilingüismo. E agora temos estas modificacións. Así que, bueno, por iso xa dicimos que imos a falar deste acordo, evidentemente un acordo importantísimo, porque estamos a falar da actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, un plan de normalización que, por certo, no seu momento, sí que foi consensuado por todos, agora mesmo, pois... Digamos que o ambiente político, xa saben, que lles vamos a contar, como estamos en 2026, bueno, pois o millor é outro, non sabemos. Bueno, o certo é que estamos a falar desta actualización. Hai un grupo político que non está de acordo, e o Bloque Nacionalista Galego. Veremos saber que o que pasa. Este asunto da lingua e o do decreto, por exemplo, do plurilingüismo, é tamén un asunto que o Bloque Nacionalista Galego o que lle presta moita atención. Moi crítico con Partido Popular, pero xa ven que tamén moi crítico con PSDG, PSOE. Saben vostedes que PSDG, PSOE e Bloque Nacionalista Galego teñen un acordo marco de outras institucións para ir a esas alianzas, a esos pactos de goberno. Pois, por exemplo, nas deputacións provinciais, un dos puntos máis salientado deses acordos marco que ten o BNG, co PSDG, PSOE, en relación á lingua, vai a ter repercusións? Non vai a ter repercusións? Por iso eu les digo, é un acordo moi importante, moi trascendente, e tamén un acordo do que se vai a seguir a falar. Primeiro, porque se ten que tramitar, tense que implementar, vai a cambiar moitas cousas neste caso, pero tamén é un acordo que o Bloque Nacionalista Galego non acepta, non está de acordo, e veremos a ver, aquí o contaremos, en Onda Cero. Seguimos con máis temas.
2: Galicia en la Onda.
3: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde a orixe. Queixos Hipólito.
4: CES, unha empresa do sector forestal madeira. Buscas persoal cualificado, acceso a axudas ou apoio para adaptar a túa empresa ás novas normativas e certificacións? En Fearmaga acompañamos as empresas da madeira con asesoramento, formación e solucións reais para os retos do día a día. Fearmaga, ao carón das PMEs do sector forestal galego. Descubre todo o que podemos facer pola túa empresa en maderasdegalicia.com.
5: O queixo non pode faltar nun xantar. É a hora do queixo. O queixo arzoolloa ten moi pouco sal. O contido medio non chega ao 1,1%. E por que ás veces nos parece que está salgado? Porque o queixo arzoolloa é lixeiramente acedo. Os sabores acedo e salgado potencianse mutuamente na nosa boca. Pola contra, outros queixos como os chamados brancos, que moitas veces teñen máis sal, saben máis neutros, porque teñen lactosa, que é un azucre que amortigua o sabor salgado. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzoolloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
0: Bueno, tema importante e destacado. El Diario Oficial de Galicia publica y publicaba esta mañana la ampliación de la campaña de alto riesgo de incendios. Terminaba, pues, con el fin de este mes, 30 de septiembre, pero se amplía hasta el 15 de octubre. ¿Por qué? Pues por las condiciones meteorológicas, por las que estamos aquí atravesando, que seguimos con un día de calor, ya con las temperaturas máximas pues un poquito más bajas que ayer.

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Comenzamos con un incendio forestal a esta hora que afecta aos concellos de Calvos de Randín e Baltar. A Xunta decretou a situación 2 no incendio forestal do concello de Calvos de Randín, parroquia de Randín, pola proximidade do lume o núcleo de Asmeaus no concello limítrofe de Baltar. Os alcaldes de Baltar, José Antonio Feijó, e de Calvos, Aquilino Valencia.
2: Bueno, a situación neste momento, pero que toca a aldea nosa, un pouco máis tranquilos, porque cambiou a dirección do vento e está indo en outra dirección, aunque o pobo está moi metido no monte. E, a ver, eu son optimista a hora de controlar.
3: Bueno, a situación está tirando. Esperando que os medios sean un poquinho máis efectivos e a ver si logramos controlar isto antes que os medios aéreos se retiren, que o vexo complicado. A ver que pasa. Momento nada de foguetes hoxe.
1: Lembremos que Galicia continuará en alto risco de incendios ata o 15 de outubro. Unha xornada na que o Partido Socialista e Partido Popular chegaron a un acordo para regular a lingua galega nos centros educativos, un acordo que permitirá impartir ciencias en galego si se mantén o equilibrio do 50% nos centros bilingües. A elección do idioma farase por bloques de asignaturas e será decidida polos centros. O texto contempla ademais que o profesorado de educación infantil empregará nas aulas a lingua materna predominante entre o alumnado, tendo en conta o idioma da contorna. A negociación e o acordo producíase entre os grupos parlamentarios do Partido Socialista e do Partido Popular e contou tamén co apoio de Democracia Ourensana. Escoitamos a viceportavoz do PSDG, Lara Méndez, e o portavoz do Partido Popular, Alberto Pazos.
4: Non é o noso plan, que nos temos expectativas e objetivos máis elevados, que seguiremos a traballar para acadalos, pero se trata de dar pasos adiante ante a situación de dificultade que está pasando o galego e o noso idioma. Por lo tanto, non actuar o considerábamos como unha cuestión de irresponsabilidade. Por lo tanto, pues nos actuamos, demos pasos e seguiremos traballando para acadar eses objetivos.
5: O galego é o fogar común que nos une. O documento que acabamos de asinar é o refrendo da maioría parlamentaria ao plan de normalización da lingua. Un documento que introduce 6 modificacións do total das 700 medidas contempladas no plan xeral e 8 acordos complementarios. 6 modificacións e 8 acordos que van transformar de xeito real e efectivo o mapa lingüístico de Galicia na vindeira década.
1: Un acordo político que celebra o conselleiro de Lingua, José López Campos, e que agarda se xa igualmente ben recibido polo Consello da Cultura Galega e a Real Academia. López Campos indicaba que un acordo fruto do consenso sobre as bases da liberdade e o equilibrio.
6: Creo que é un chanzo importante, necesario, creo que é unha mostra de madurez política, que creo que as forzas políticas que asinan e que están nesta liña, pues creo que entenderon perfectamente o mandato da sociedade galega.
1: Dende a Real Academia Galega, o seu presidente Enrique Monteagudo dicía en La Brújula de Galicia que considera positivo que as políticas lingüísticas non sexan decididas de xeito unilateral pola Xunta de Galicia. A espera dun análise detallado do texto, Monteagudo celebraba que se comprometera a inspección no control da aplicación do uso do galego no sistema educativo e considera un avance que se modifique, aínda que sexa no mínimo, o decreto do plurilingüismo.
7: Eu creo que é un paso importante, porque ata agora, fíxese, desde o ano 2010 había unha posición moi pechada de non tocar o decreto. En fin, polo menos empezamos a abrir esa porta, non? Creo que falta unha reflexión en Galicia sobre o mellor modelo para garantir as finalidades que di a lei de competencia nas dúas linguas da lei castelán, que ademais ese é un modelo que evite a perda constante de galego falantes, non? Esa reflexión de fondo falta, e eso falta creo que por todas as partes, es decir, non acaba de verse unha proposta ben elaborada en ese sentido. Eu creo que debería ser un modelo flexible, pero en fin, en todo caso había que estudarlo. Dentro diso, pues que haxa un avance, inda que sexa un avance, digamos, pequeno, pues é bo, porque significa que, bueno, saímos un pouco do inmobilismo, non? Que estamos abertos a mellorar as cousas.
1: O BNG non participou nen nos traballos para modificación do plan xeral de normalización lingüística, nen nesas negociacións no Parlamento para este acordo que chegaron PSOE e PP. De xeito, Xana Pontón, a portavoz nacional do BNG, definía este pacto como o acordo do partidismo para enterrar o galego.
8: Alá, quen queira colaborar co Partido Popular nunha estrategia de desgaleguización do noso país, é algo que a verdade sorprende, non? Que se queira levar adiante. En todo caso, pregúntome tamén eu que hai detrás deste pacto, non? Donde vemos como o bipartidismo se pon a traballar man a man en contra da lingua galega. Non sei se nos próximos meses veremos como se reparten postos en algún lugar.
1: E o compás da edición do 24 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
9: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: Eso ves, en La Brújula de Galicia también falamos de industria.
0: La Brújula de Galicia.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Xa non difícil, imposible facer cuadrar as contas no campo e no mar. O gasoil disparado pasa factura especialmente a agricultores e mariñeiros. Os barcos pagan un 86% máis polo carburante dende que estoupou o conflito en Hormuz e un tractor, por exemplo, un 49% máis. Dende Agromuralla, a súa presidenta Noelia Rodríguez botaba contas.
10: Simplemente hai que facer unha conta. Se nos remontamos ao 30 de diciembre do ano 2025, teño aquí datos concretos dunha factura, o gasóleo estaba en 0,72 euros litro, 72 céntimos. Onte estaba a 1,62. Para encher o depósito de un tractor, pois en base a estos precios podemos andar en torno a 300, 400 litros, por decir unha cantidad, porque depende moito do modelo do tractor do que estiñamos falando, vale? E isto, pois, chegache como moito para un par de días. Pero bueno, desde as organizacións agrarias o que estamos pedindo é, pois,

0: que se afloxe tamén un pouco, lo menos desde Agromuralla, que se afloxe un pouco a presión fiscal que hai tamén sobre o gasóleo.
1: Bueno, este lunes ha mediado gasoil. Nos portos marítimos de Galicia se superaba o euro contra

0: nueva.
1: ¿Cómo?
2: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
1: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
0: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
3: ¿Van a querer vino?
2: Treixadura Ribeiro.
1: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
3: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
4: Prepara a tu agenda. A magia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
5: E hoxe síntome moi feliz de decir isto. Luís Llera, boa tarde.
6: Hola, hola, bico sonoro.
5: Susana Pedreira, moi boa tarde.
7: Hola, moi boa tarde a todos.
5: Retomamos o compás cultural e ben forte nesta temporada, que sí.
7: Sí, iba a decir, eu canto choveu, non choveu nada, pero pasou moito tempo.
5: No, chover, por desgracia,
7: choveu pouco,
5: no, choveu pouco, sí, sí. Bueno, ímonos até a illa de San Simón e ímoslle por algo de poesía a este mundo que boa falta fai, Susana.
7: Uf, moita, moita falta. E ademais é unha iniciativa ben bonita, porque ademais de poñer poesía, implica poñer poesía e traducir a moitas linguas, entre elas a nosa, a galega. E realmente é unha iniciativa ben bonita, porque consolidar algo no eido cultural chegando a unha edición número 15, non tamén é para celebrar, e máis si eso que hai que celebrar, e que é un motivo de reunión de poetas na Illa de San Simón, é un xénero que aínda podería gañar moito máis, moitos máis lectores como é a poesía. Así que volve, acaba de presentarse unha nova edición do Obrador Internacional de Traducción Poética con Barqueira e Remador. Está comisariado e coordinado por unha das poetas galegas probablemente máis internacionais como Yolanda Castaño, e ten ese epicentro que ti decías, a Illa de San Simón, porque aí van reunirse durante varios días, do 28 de setembro ao 3 de outubro, case unha semana, a semana próxima, poetas que chegan de diferentes lugares do mundo e que crean poesía pues, nas súas linguas propias. Isto é o modus operandi habitual dos últimos 15 anos de Con Barqueira e Remador, e sempre hai un ou unha poeta galega que como a Cicerone, non? A anfitrioa. Entonces aí na Illa de San Simón traballan, crean poesía, traducen, e as outras linguas quedan aquí, os poemas creados, e tamén levan de volta aos seus países de orixe pues, as traducións de todo que aí se creou en galego, na nosa lingua. Pero explico moito mellor que a min, Yolanda Castaño.
8: Para non sempre un motivo de celebración, pero xa chegar a unha edición número 15 dun proxecto cultural, penso que xa é bueno, algo para salientar e para recoñecer. Non? 15ª edición do Obradoiro Internacional de Traducción Poética con Barqueira e Remador, este obradoiro de traducción poética intensivo, presencial e recíproco, de intercambio entre linguas e literatura, a través dunha lingua ponte, dunha lingua vehicular que sempre, case sempre, non sempre, ven sendo o inglés, nelas entenderán e verterán os uns aos outros pois as poéticas de seis novas figuras, estas voces, os seus territorios lingüísticos e as súas literaturas se van incorporando a esa gran familia de San Simón, do Obradoiro, como fixeron noutras edicións, noutros anos, pasando tamén por Pontevedra, linguas como o canarés, o occitano, o aragonés. Este ano, por primeira vez, vamos ter linguas como o frisón ou como o caxemirés, respectivamente, en voces chegadas dos Países Baixos e da India. Ademais de outras como en polaco, en croata, en éuscaro, por suposto, en galego.
7: Que tal vos, co frisón ou co caxemirés?
5: Non sabían ni que existían.
7: Eu tampouco. Claro, pero por iso isto é maravilloso, non? Poñen no foco tamén para nós linguas que non sabíamos pues, nin que existían, non? E seguramente a eles tamén lles pasará, van ter un contacto co galego que nunca antes tiveran. Así que das esa convivencia entre seis poetas na Illa de San Simón, aí estarán traballando durante seis días, pero teñen saídas para levar recitais nas súas linguas orixinais e traducidas simultáneamente ao galego, tanto a Cidade de Vigo, que será o xoves 1 de outubro no local da Asociación Évame Oroza, como na Cidade de Pontevedra, que será en dúas ocasións, o mércores 30 na Librería Metáfora e o venres 2 de outubro nun novo Centro Internacional de

0: Creatividade que acaba de inaugurar o concello e que bautizaron como Maruxa Mayo. Como son poetas de nomes moi complicados, poderíame arriscar, pero claro, a ver, Marija Dejanovic é a croata, é a máis fácil. A polaca é Cristina Drabowska. Eu dicía que como son complicados, vou quedar con Tamara Andrés, que é a galega, que vai ser como anfitriona, e a verdade é que é un luxo, porque é toda unha voz autorizada falando de traducción poética.
1: Neste caso, a gran anfitrioa da lingua e da literatura e da cultura galegas vai ser a pontevedresa Tamara Andrés, unha muller, como sabedes, que ten os máis altos estándares formativos en traducción, quero dicir que a súa faceta como traductora de poesía pois acada os niveis máis altos con eses doutorados e todas esas especialidades, tamén na súa propia experiencia profesional e agora incorporada como responsable de edicións na histórica editorial Galaxia, ademais dunha poeta excepcional. Ela vai ser a Cicerone que vai guiar nesta especie de máster acelerado en cultura galega a estes novos visitantes que se incorporan a este proxecto tan expansivo que seguirá dando froitos porque darán a coñecer a literatura non só de Tamara Andrés, sino do resto de participantes, cada un nos seus países de orixe unha vez de volta dando a coñecer todas as súas traducións.
0: Pois lembrade que a semana que ven vai estar pasando isto. Nos estaremos coas nosas vidas, pero na illa de San Simón estarán falando frisón, caxemirés, escribindo poesía en éuscaro, en polaco e tamén en galego.
2: Con Barqueira e Remador. Moi evocador o título para un encontro nunha illa.
0: Un poético, non?
2: Moitas gracias, Susana. Luís Llera, que nos trae aquí o compás?
3: Por aquí de novo, conexións entre Galicia e o mundo, ás veces con historia de fondo, todas facendo ese tecido de fíos sonoros, tecendo, sen ir máis longe, ademais, un festival de música e outras actividades artísticas que onte arrancaba en Compostela. Chámase Maré e autopreséntase como un encontro de músicas e artes atlánticas acollendo ata o domingo 30 espectáculos de artistas procedentes de ata 16 países conectando Galicia co mundo pola vía sonora. E abrindo a edición deste ano, onte actuaba na Sala Capitol Aterciopelados, que soan así, dende Colombia.

0: Aterciopelado, esa banda colombiana que mestura o rock coas tradicións musicais do seu territorio. Músicas colombianas que aí están impresas no ADN. E que abriron Maré. Ata o domingo, xa sabedes, cita en Compostela con un montón de locais que acollen ata máis de 30 espectáculos de diferentes artistas.
1: Aterciopelados, Colombia. A verdade é que internacionais estivemos hoxe, a música,
2: que sí.
1: A música e a poesía, que eso sí que conecta o mundo, e ben conectado.

0: A verdad es que a voz responde o no me do grupo, ¿eh?
1: Sí, qué bonita, qué bonita. No quiero comenzar, perdón, la temporada pecando de pontevedresa que pescó moito, pero Maré naceu en Pontevedra.
0: Sí, es cierto,
1: durante moitos anos foi un festival que se celebraba aquí, ¿no? Que organizaba o Xiaxenge. Despois foi
0: pero xa foi, Susana.
1: Xa foi, xa pasou, pero naceu aquí. As cousas teñen que nacer en algún lugar.
2: Sí, outra conexión musical, neste caso, co territorio.

0: repertorio que ti tocabas hoxe, o Festival Sin Sal tamén en San Simón.
1: Tamén, en San Simón, tamén, sí,
0: tamén. Van se tecendo tamén as, os encontros musicais de outros territorios tamén, de outras disciplinas aquí.
2: Pues así vamos o punto seguido, porque, bueno, pues está por volver Marta García Ayer, porque continúa La Brújula. Feliz serán. Gracias a todos.